0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Иън Гилън е един от онези рок-вокалисти, при които гласът не просто пее високо. Той стига до ръба. При него викът не е случайен ефект, нито само демонстрация на възможности. Той е част от езика. Гласът се изстрелва нагоре, атакува, разкъсва фразата и започва да звучи почти като електрически инструмент. Не като човек, който стои пред групата, а като още една сила в самата група. В Deep Purple музиката не оставя много празно място. Китарата на Ричи Блекмор има острота и власт. Органът на Джон Уорд не е фон, а огромно тежко присъствие. Барабаните на Иън Пейс виждат всичко с нерв и скорост. В такава среда вокалът не може просто да бъде красива линия над инструментите. Той трябва да влезе в състезанието. Гилън не пее върху бурята. Той става част от нея. Затова неговият висок вик има различна функция от обикновена вокална кулминация. Той не е само «Вижте колко високо мога». Той е драматична атака. В определени моменти гласът му се държи като солиращ инструмент, който отговаря на китарата или органа със същата агресия. Тонът вече не е само носител на думи. Той става звук сам по себе си. Пробив, напрежение и светкавица в средата на тежкия аранжимент. Тук се появява и важният въпрос. Кога вокалът започва да звучи като електрически инструмент? При Гилън това се случва, когато човешкият глас почти напуска обичайната си роля. Той вече не е само разказвач, не е само лице на песента и не е само мелодия. Той започва да има текстура, атака и опасност, подобни на усилена китара. Думата понякога се стопява, но смисълът не изчезва. Даже напротив, става по-физически. Това е и връзката с рок-операта и драматичния вокал. Гилън има способност да превръща гласа в сцена на напрежение. Не непременно театрално, както Фреди Меркюри, а по-скоро като човек, който влиза в пределна ситуация. При него драмата не идва само от ролята, а от усещането, че самият глас е под натиск. Че песента го бута до граница, където контролът и рискът се срещат. Но тази граница има цена. Гласът на ръба носи огромна енергия, защото звучи така, сякаш нещо наистина се случва с тялото. Слушателят усеща усилието, въздуха, напрежението в атаката. Това прави вокала вълнуващ, но и опасен. Такъв начин на пеене не е безкраен ресурс. В рока често именно рискът създава усещане за истина, но рискът си остава риск. Гласът може да бъде инструмент, но не е метал, дърво или електроника. Той си остава тяло. Затова Иън Гилън е толкова важен пример за рок-вокала. Той показва момент, в който човешкият глас започва да се държи като част от усилената машина на групата, без да престава да бъде човешки. В неговия вик има височина, но по-важното е напрежението. Има сила, но по-важното е ръбът. Гилън показва, че в рока границата на гласа понякога не е дефект. Тя е част от смисъла.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: рок.
1: Добро утро на 17 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Православната църква почита днес света мъченица Марина. На този ден празнуват всички, които носят името на светицата, означаващо морска. В българските народни вярвания света Марина се приема за покровителка на водите и най-вече на Южното Черноморие. А днес водата в църквите и манастирите, носещи нейното име, е лечебна. Света Марина се приема и като покровителка на брака. Според фолклорната традиция, с деня на Света Марина завършват така наречените горещници, трите най-горещи дни в годината. А очакваме ли до края на месеца още горещи дни? Това ще разберем по-късно днес от климатолога професор Георги Рачев. А сега към темите на дневен ред. Парламентарната бюджетна комисия прие на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Така, социалната пенсия става 183 евро, минималната 347 евро. И отново големият спор в комисията беше за промяната на осигурителните прагове. Управляващите предлагат минималният по икономически дейности да бъде 620 евро. Не по-малко спорове имаше и при бюджета на здравната каса, като вноската остава непроменена 8%, а приходите, които са заложени, възлизат на близо 3,1 милиарда евро. И още на тема здравеопазване. Управляващи и опозиция са законопроекти за реформи. Прогресивна България предлага и частните болници да провеждат търгове за лекарства, а Демократична България внесе пакет от мерки за спиране на течовете в здравната каса. Предлагат и видеозаснемане на проверките в складовете за търговия на едро с лекарства, както и механизъм за ограничаване на преразхода в болниците. Предстои законопроектите да бъдат обсъдени от парламента. А в пленарна зала днес програмата на депутатите е посветена само на редовния петъчен парламентарен контрол. Тези и други теми продължаваме да следим през целия ден.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА се класира за следващия кръг на Лига Европа след трудна победа с 2 на 1 над Дери Сити. Така червените продължават напред с общ резултат 5 на 3, като успехът е под номер 100 за клуба в евротурнирите. А реваншът между Дери Сити и ЦСКА беше прекъснат с нощи преди да изминал и час игра, след като запалянковците на родния Колос се сблъскаха с тези на съперника по трибуните. А във втория квалификационен кръг на Лига Европа армейците ще се изправят срещу Карабах.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а около и след обяд се очаква главно в североизточните и планинските райони да се развива купеста и купеста дъждовна облаченост. На отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off?
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Обичам парите, обичам войните, да си играя на бок. Не искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, част от по-важните теми на днешния петък. Аз съм Криста Янинска. Започваме на празнична тема. На 17 юли Православната църква почита света мъченица Марина. На този ден празнуват всички, които носят името на светицата, а във всички храмове в страната ще бъде отслужена тържествена света литургия. Храмов празник има днес Митрополитската катедрала в Пловдив, където се пазят частици от мощите на света Марина. В българските народни вярвания света Марина се приема за покровителка на води и най-вече на Южното Черноморие. А Созопол отбелязва днес своя празник с богата програма. И към част от темите, които следим днес в Народното събрание, програмата на депутатите посветена само на редовния петъчен парламентарен контрол, в който ще участват премиерът Румен Радев и 12 министри. Очаква се пътна полиция да обяви днес резултатите от провеждащата секция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Вчера на автомагистрала Тракия в района на Сливен беше проверена изправността на общо 47 камиона. Всяко пето превозно средство е с различни неисправности, като най-честите са износени гуми. С помощта на дрон полицията установи и неправилно изпреварващи тирове по автомагистралата. И в следващите дни продължават масираните проверки на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация срещу тежкотоварния трафик в страната. Община Бургас разполага мобилна станция за измерване на въздуха при учението БРИЗ 2026. Станцията ще отчита в реално време показателите на въздуха по време на симулация на пожар на търговски кораб, която ще се проведе след около 45 минути и ще продължи до 9 часа и 15 минути. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей, а в регатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Същевременно президентът Иляна Йотова ще наблюдава демонстрация и част от учението БРИС. Годишният доклад за върховенството на правото ще бъде публикуван днес. В него Европейската комисия прави оценка за състоянието в целия Европейски съюз и в отделните държави. Отделно внимание се отделя и на медиите, като има и препоръки. Следим темата в развитие.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА се класира за следващия кръг на Лига Европа след трудна победа с 2 на 1 над Дери Сити. Така червените продължават напред с общ резултат 5 на 3, като успехът е под номер 100 за клуба в евротурнирите. А реваншът между Дери Сити и ЦСКА беше прекъснат с нощи преди да изминал и час игра, след като запалянковците народния колос се сблъскаха с тези на съперника по трибуните. А във втория квалификационен кръг на Лига Европа армейците ще се изправят срещу Карабах.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а около и след обяд се очаква главно в североизточните и планинските райони да се развива купеста и купеста дъждовна облаченост. На отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: best for the nation. I have never been a quitter.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: no good.
1: Рок. Зирок. Добре утро, с метрогичната обстановка и част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Горещото време ще продължи до началото на следващата седмица, а след това се очаква нахлуване на по-хладен въздух, който ще донесе понижение на температурите след обедни гръмотевични бури и валежи. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. Ето какво прогнозира още той.
2: Студен фронт трябва да мине някъде в неделя, да почне да се приближава към България и след 24 часа да мине през България, а това се нарича конвергентна линия. Срещат се два потока и понеже няма какво друго да прави въздуха, когато се засрещна, той се издига във височина и образува тези хубави купесто-дъждовни облаци. Винаги е свързано с бурно време, с валежи през лятото, с гръмотевични бури. Малко вероятно, според мен, някъде може да падне градушка, но общо взето втората половина на юли месец не е типична тази градушка. Сега караме наистина още една седмица ретро-лято при всички положения.
1: И от метеорологичната обстановка към празничната тема на днешния 17 юли Православната църква почита Света Мъченица Марина. На този ден празнуват всички, които носят името на светицата, означаващо морска. В българските народни вярвания Света Марина се приема за покровителка на водите, на брака, както и най-вече на Южното Черноморие. Смята се, че водата в църквите и манастирите, носещи нейното име, е лечебна днес, а Созопол отбелязва своя празник с богата програма. Към другите теми на дневен ред, от днес започва 3-дневен музикален фестивал в Пловдив. Същевременно се осъществи среднощна проверка на НАП в града. Акцията се проведе в центъра, като данъчните влязоха в заведения в квартал Капана. Инспекторите проверяваха за издаването на касови бележки на личностите в касите, отчетните обороти, дали служителите работят на трудови договори, както и дали осигуровките им са върху реалния размер на заплатите. Продължава да се следи и движението на цените след въвеждането на еврото. От началото на годината са издадени 1500 акта. От НАП посочват още, че засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат, като проверените обекти са около 1000. Проверките продължават. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, програмата на депутатите посветена само на редовния петъчен парламентарен контрол, в който ще участват премиерът Румен Радев и 12 министри. Най-много въпроси има отправени към регионалния министър Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийски околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия.
0: Рок. Зирок.
1: Васил Антонов се класира за полуфиналите в бягането на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години, което се провежда в Италия. Българинът се нареди трети в своята серия и намери място в следващата фаза на надпреварата по право. Също Дилян Чернополски и Софи Димитров се класираха за полуфиналите на 1000 метра, които са днес, а финалът е утре. Бадминтон, петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Габриела Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на силния международен турнир Супер 750 в Токио с награден фонд 950 000 долара. Българките отстъпиха пред номер 2 в световната ранглиста и втори поставени в схемата представителки на Китай с 2-0 за 34 минути на корта. Преди този матч сестрите записаха две поредни победи в надпреварата, а следващата седмица Стефани Габриела Стоеви ще участват на турнира Супер 1000 в Китай с награден фонд 2 милиона долара.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а около и след обяд се очаква главно в североизточните и планинските райони да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Зірок. Рок будівник. Рок будівник. От 7 до 10 по Зірок.

0: Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Созопол отбелязва днес своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Половен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма, а денят започна с тържествена света литургия в храм Свети Киро и Методи. Преди час бе даден старт и на традиционния половен маратон, който повече от 20 години е част от празника на града, а жители и гости ще отправят молитва за здраве и благополучие в парак Лиса Света Марина, където в 11 часа и 30 минути ще бъде отслужен празничен водосвет. Кулминацията ще бъде тази вечер с мюзикъла «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музиката на Стефан Диомов. А в Копривщица от днес до 26 юли ще се проведе за първи път Международният филмов фестивал «Срещу течението». Близо 30 филма ще бъдат прожектирани под открито небе. Срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат възрожденския град в културната столица на лятото. Програмата събира отличени български и международни продукции, които разказват силни човешки истории и поставят във фокус теми като свободата, памета, идентичността, екологията, изкуство и избора да вървиш срещу течението. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата лятна сцена в града, а входът за всички събития е свободен. И към част от другите теми на дневен ред, България е предала на САЩ схеми за заобикаляне на санкциите Магницки, и това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Става дума основно за лидера на ДПС Делян Пеевски, който се проверява с какви средства е наемал самолети за стотици чартерни полети. Министърът посочи, че е дадена информация и за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. А по повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, Демерджиев коментира, че не вижда основания за притеснение. А днес годишният доклад за върховенството на правото ще бъде публикуван. В него Европейската комисия прави оценка на състоянието в целия Европейски съюз и в отделните държави. Отделно внимание се отделя и на медиите, като има и препоръки. Рок. Зирок. Започва 12-то издание на Пампорово Байкфест. Едно от най-значимите събития в планинското колоездене се открива днес и ще продължи до неделя 19 юли. Основните акценти в програмата тази година са Държавният шампионат по спускане на Българската федерация по колоездене, вторият кръг от Максис БГ Даунхил и третия кръг от детските даунхил серии. Петъчният ден е определен за тренировки и запознаване с трасетата. Утре ще се проведат квалификациите, а в неделя ще бъде кулминацията, когато от 11 часа ще започнат финалите за децата, а в 15 часа и 30 минути за големите. Освен състезателната част, има и съпътстваща програма. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, а около и след обяд се очаква главно в североизточните и планинските райони да се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури в петък ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще достига около 31 градуса. Рок. Зирок.
2: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес на гости е един музикален проект от Варна, зад който стоят двама души. Стилиан Донев, когато познаваме като Стелко, и Венелин Андреев Вен. Заедно те изграждат своя почерк между алтернативния и мелодичен рок. А поводът за разговора ни е и новата им песен «Само с теб». На телефонната линия сега е Стелко. Здравей!
2: Здравейте, много се радвам да се чуем.
1: Нека започнем с най-важното. Песента вече е факт и поживя известно време в пространството с публиката и онлайн. Ако сега я погледнеш отстрани, промени ли се усещането ти за нея след реакциите на слушателите?
2: Ами не, защото предполагам не само за мен, хората, които се занимават с някакво изкуство, независимо дали било то музика, писане на текстове, поезия, картини или художници, в крайна сметка ти, докато някои неща се раждат по-бързо, но други се раждат по-бавно, в процеса на то раждането е ясно, в процеса на самото изграждане на аранжимента, на запис на инструментите и така ли минава някакъв период, който той остава много дълго в теб. В крайна сметка тя писана освен да заживява своя собствен живот в онлайн пространството или в ефира на радиостанции и телевизии. В крайна сметка, аз не виждам нещо по-различно от това. В смисъл, ние гледам по друг ъгъл. За мен тя се остава онази песен, която лично аз съм искал да кажа нещо с нея, или ние двамата в случая, нашата група. Сме искали да кажем нещо с нея. Говорих в единствено число, защото аз съм измерил текста и музиката на тази песен. На аранжимента сме го правили заедно. И така, че тя се живее вече собствен живот. Да, има някакви по-различни отзиви от това, което съм очаквал, но това е добре, защото всякакво изкуство, пак се връщам на предходните си изречения, се прави с цел, нали, няма значение какво искал да каже авторът. Важното е какво усеща потребителят, най-грубо казано. Yeah. Така че тя, нали, всеки усеща различни неща в различните сфери, така че аз се радвам, че тя има своят цвят за всеки един слушател, който слуша най-вероятно.
1: Ако човек слуша ваши песни една след друга, ще чуе различни лица и стилове от Стелко и Вен. Това е съзнателен избор ли е, или по-скоро не обичате да поставяте стилови рамки?
2: Ами не, не обичаме да се поставяме стилови рамки. Та, не отиваме в heavy metal, в по-дарк средите. Mm-hmm. Гледаме да сме по-мелодични. Като цяло, нали, общо казано е рок, но то рок е много широко понятие. То даже има рок и в диското.
1: Така е, разбира се.
2: Така че рок е широко понятие. Ами стремим се да правим по-скоро нещата такива, каквито ги виждаме, такива, каквито ни харесват на нас, а не да следваме някакви тенденции, моди и неща, защото, нали, в крайна сметка ние правим музика не от вчера. Нали, конкретно и аз съм се занимавал и с други стилове през времето, както и в момент. Нали, аз не работя само с групата Стелко и Вен, аз правя и поп парчета. Така че, в крайна сметка, не се придържаме към някакви тенденции и стилове, по-скоро специално за Стелко и Вен правим неща, които ни харесват. Поради тази причина, нали, нямаме толкова, нали, за годините, през които сме заедно, нямаме толкова много продукция издадена, защото на нас ние сме оставили нещата така да се случват, когато усетим нещо в себе си, за да може да сме колкото се може по-истински, защото колкото си по-истински, то през ефира няма как да се усети. Но когато си на живо участие като цяло или някъде, хората го усещат, защото когато ти си създал нещо с цялата си любов, сърце, душа и всички сетива, ти го пресъздаваш по същия начин, на хората отсреща го приемат пак по такъв начин, въпреки че всеки изживява себе си. И нещата някакси, тази синергия между публика и сцена и хората на сцената е някакси по-истинска, по-жива и по-интимна. Така че по-скоро това. По-скоро така.
1: Да се върнем конкретно към «Само с теб», защото освен музиката, внимание прави и текстът. Говорите за изборите, които правим във връзките, и за компромисите, за това, че любовта трябва да бъде на първо място. Как се роди тази идея?
2: Ами, те идеите въобще в изкуството на всички хора според мен се раждат. съзнанието им, раждате от действия, които, т.е. от неща, които са им се случили в реалния живот, или от нещо, което са прочели за нечий друг живот. И тази конкретна песен само с теб се роди в случая, как се роди, през нещата, които съм преживял. Може би съм си мислил за това, чел съм някакви неща във връзка с разделите, събиранията и въобще мисленето на хората, спонтанните им действия, които доста често са техни. Грешките са ми ги учат по-късно като това, и това е провокирало тази песен като текст. Но,
1: а ти самият,
2: да,
1: къде, в какво намираш вдъхновение най-често?
2: О, аз намирам вдъхновение като цяло в природата. Независимо от планина, море, интересни картини, книги. Аз чета книги доста. Не следвам пак там някакви неща. Просто харесвам някоя книга, чета рецензията, харесвам и чета я. И може би черпам вдъхновение от много неща, но черпам вдъхновение и от хората около мен. От семейството си, от приятелите си, от хората, с които се срещаме дори за някакви участия някъде, обменяме идеи. От много неща. Мен ме вдъхновяват много неща. Като цяло, на първо място е природата и нещата, които са около нас. Истинските, които са създадени от някъде от други светове, а не тези, които създаваме ние.
1: В припева има един много силен ред. Искам само с теб и силата в безкрай. Каква е тази сила, за която пееш?
2: Ами тази сила, в крайна сметка, ето ви подчертахте преди малко, нали, когато има любов, силата на човека е безкрай. Предполагам, че много хора, даже сигурен съм, че всички хора, които са изпитвали някаква любов, каквато и да е тя, дори и след това да е била разочароваща, всичко в любовта, когато тя е чиста, когато усещаш, че някой те виждаш, усещаш, че някой те обича и ти си обичан от този човек, това ти дава крила. Безброй крила, не само един чифт. И ти можеш да летиш и да правиш много неща навсякъде, защото тогава се чувстваш по-лек. Може да стигнеш такива висини, които ако няма любовта, няма как да ги достигнеш, като казвам, нали, за любов между двама души, нали, не е задължително. Тя любовта да е навсякъде около нас, ти може да я усещаш не само от човека до теб. Така че когато усещаш тази любов, тогава ти ставаш много силен и затова е силата в безкрай, защото безкрайността е нещо, което е безкрайно. Астрология тук, но в крайна сметка то е завинаги и ти някакси се усещаш, че наистина си, така казано в кавички, безсмъртен, колкото и да не е така. И в крайна сметка всички знаем как, когато сме били в такива състояния, правим неща, които в последствие се възхищаваме дори сами на себе си, че сме го направили дадено нещо, ако сме имали някакъв страх преди това. Поради простата причина, защото всичко е на психологична основа и това ни дава възможност да се чувстваме по този различен начин.
1: Силата е любовта, това е извода, който си вадим.
2: Ами да, аз малко го разтеглих, но в крайна сметка, нали, силата е любовта. Ами то всичко започва от любовта. Всичко започва от любовта и свършва там. Всичко останало е покрай любовта, което, нали, не омаловажавам въобще, но любовта според мен е на първо място.
1: Любопитно ми е и как точно е започнала тази песен, а и други песни, които по принцип работиш. Кое води композирането? Текстът, рифът или идеята, която се заражда само една мисъл?
2: Различно е всеки път. Понякога наистина е от рифа. Венко по-скоро е човекът, който е китарния специалист. Той доста често, нали, понякога, нали, той дава идеята чрез риф или чрез нещо. Друг път песните са се раждали, примерно, как да кажа, по-скоро като музика и текста идва след това, нали. Винаги по-скоро е било, било е така, или пък чрез рифа. Никога не е било обратното, първо да е текста и после да му наместваме някакви акорди и музика. Не знам, при нас просто е така. И в случая конкретната песен не беше рифа, защото то няма кой знае какъв риф в тази песен. Тя е малко по-различна, по-бавна, така да кажа. Но тук беше водещо, в крайна сметка, текста с музиката и после текста. Нещо такова на мен ми штукна като идея акордите. Оттам тази лека меланхолия, която се усеща, пък същевременно силата в безкрай, донесе текста от някаква конкретна случка и така. В случая първо беше музиката и текста.
1: Нека сега да чуем песента, заради която всъщност си говорим днес. Това с Телко Ивен, с Само с теб. А след нея продължаваме.

0: Това беше само степ на Стелко и Вем. Продължаваме разговор с Делиан Донев. Почти всяка ваша песен има видеоклип. Колко е важно според теб днес една рок-група да разказва история и с картини, не само с музика?
1: Ами, много е важно и няма значение какъв е стилът, дали е рок, поп, хип-хоп и всички стилове, които се сещаме. Просто времето го изисква, времето и платформите го изискват. Естествено, че когато има само песен, без видео, меломаните, които харесват даден стил музика и обръщат внимание на нещо, те мерят всеки човек, дори може би и вие, и аз съм така, представяме си ние, видеоклипа е в нашата глава. Всеки, който слуша дадена музика, се представя картини. Започва от неща, които е преживял, видял или от собствения си живот. Намира нещо, както казват, от себе си в дадена песен. Но в днешно време е по-важно видеото, защото хората може би са станали малко по-мързеливи. Те обичат да гледат визуализацията на каквото и да било. Нали, затова и четящите хора в, не само в България, в световен мащаб са много по-малко, защото всичко се предлага. Всичко е в интернет пространството.
0: Много по-лесно е за консумацията.
1: Много по-лесно е за консумация, да, и за как да кажа, за усвояване дори. Нали, вие сами знаете за платформите, които са за не за четене на книги, а за слушане на книги.
0: Да.
1: Много хора ги използват, което аз не го отчитам като минус, да четеш, нали, сигурно е много по-добре, упражняваш не само това, което не само мисълта, си упражняваш много сетива. Но в крайна сметка, ето, има платформи, които ти да слушаш. И пак си представяш картини. Така че много е важно, консумацията е такава, така че е много важно един продукт да бъде визуализиран. В случая, песните също да имат видеоклипове, защото по този начин ти предлагаш малко по-готов продукт, отколкото да е само една песен. Да, има го риска да объркаш. Тоест, едното да няма нищо общо с другото. Или когато човек гледа песента, да си каже, нещо не ме изкефи, нали не е това песента. Но в крайна сметка, защото първо, според мен, човек усеща видеото, визуалното нещо и после обръща внимание на какво става под видеото. И така доста често той може да бъде объркан, може да не му хареса дарена песен. Или и съответно, и обратното. Понякога дарени песни са супер безмислени текстове и музика, стават големи хитове и тренд някакъв, защото да, пък визуализацията им е чудесна.
0: Вие работите вече с Иван Янков върху видеоклиповете си.
1: Последните...
0: Как протича подготовката на един клип?
1: Ами, интересно. Интересно.

0: как ти си подготовката обикновено, защото аз не споменах, но ние с Вен работим от разстояние. Той е от 26 години живее в Лондон.
1: Да.
0: И в крайна сметка, нали, виждаме се естествено през годината, той се прибира, но там живее с цялото си семейство и ние работим малко от разстояние. Така че в видеоклиповете по-скоро, значи не обсъждаме идеи по телефона, но по-скоро участвам аз. И в крайна сметка как? Сяда се, дали на комбира или просто е така. Аз представям някакви неща, споделям ги с случаято с Иван. Сядаме, обсъждаме, говорим и започваме по стария начин. Той си вади един тефтер, въпреки че той е по-малък от мен. Вади си един тефтер, не с химикал, с молив, започват да се описват сцени и как биха се случили. И понякога даже нахвърляме някакви рисунки, въпреки че нито аз не стои сме художници, двамата не може да се разберем после какво сме нарисували, но в крайна сметка така визуализираме нещата на хартия, маркираме някакви силни моменти и в един момент тръгваме да осъществяваме нещата, нали, в крайна сметка да решаваме къде ще снимаме, какво, какви хора ни трябва, че не трябва, къде въобще. И така, общо взето, нещо такова се получава като цяло. Различно е всеки път, но долу-горе се придържаме към този начин.
1: Знам, че винаги бюджетът е важен за реализацията на един видеоклип, обаче сега ако можеш, примерно, да направиш видеоклип с неограничен бюджет, какви идеи биха ти хрумнали?
0: Какви идеи? То пак... не знам точно какви идеи биха ми хрумнали. Може би тогава ще се разпространя малко повече, как да кажа, от към масовка, от към бекграунд, защото, нали, това нещо в крайна сметка, къде снимаш, кого, какво, там са повече средства, от които имаш нужда. Нали, както казах, хората, може да снимеш един видеоклип с един телефон, дори и сам. Но то въпросът е, какво искаш да покажеш в този клип. Та, така е, има го и този момент. Така че ако има неограничен бюджет, по-скоро най-вероятно ще станат малко по-лъскави нещата. Или как да кажа, дори малко по... Те винаги са реални, но може би ще се разпрострем, както казах, повече с актьори, с как да кажа, места за снимане, може би дори извън пределите на България. В крайна сметка, нали, най-вероятно това ще обърне малко по-голямо внимание. Може би пък да снимем някакъв екип, който да даде друга идея, дори чисто да пробваме.
1: И като спомена актьори, кой друг участва освен теб във видеото на Само с теб?
0: Ами участва китариста Вен, участва барабаниста на песента, аз не го споменахме всъщност, Денис Салиев. Той е човек, който участва в видеото в крайна сметка и реалния барабанист на песента.
1: Да.
0: Той е свирил барабаници в тази песен. Въпреки че той участва в много други групи. Той е такъв музикант, някакъв широко обхватен, преподава барабани на деца, въобще занимава се с духови оркестри. Той е някакъв такъв всестранен. И той участва в клипа, участват, нали, главните актьори, които са мъж и жена. Участват в клипа. Владо е мъжа и Адриана е жената, те са семейство. Аз не ги познавах, в крайна сметка познаваше ги Иван Янков, режисьора, снимал е някакви неща с момичето и в крайна сметка те харесаха идеята, харесаха песента и решиха просто да ни окажат съдействие, защото ние по принцип сме малко такива, гледаме хората да ни оказват съдействие, т.е. да го правим малко по-без пари. Да, това са хората, които участват, нямаме някакво.
1: Получила се много красива история. Искам сега да излезем малко извън рамките на конкретната песен и да поговорим и за рок-музиката у нас като цяло. Говорихме си за това, че имаш дълъг опит на народната сцена. Как ти изглежда в момента рок-сцената в България? По-лесно ли стигат музикантите до публиката или конкуренцията е много по-голяма от всякога?
0: Значи конкуренцията е много по-голяма от преди там десетилетия. Говоря за България конкретно. Много по-голяма е конкуренцията, но конкуренцията пък е много хубаво нещо, защото тя ражда истински неща. Защото ако няма конкуренция, то в крайна сметка, нали, ти гледаш едни и същи работи, които, нали, няма смисъл от това. Дори те да са хубави. Трябва да има конкуренция, за да има разнообразие. Когато има разнообразие, нали, естествено, че всеки се бори за сцена и за своята публика, но в крайна сметка, нали, участието най-вероятно и концертите последните няколко години не са каквито са били преди повече от тези няколко години, като мащаби, като дори като бройка. Но в крайна сметка, радостното е, поне че в България, нали, има си големите групи, които в крайна сметка си имат своята публика и своите сцени, нали, пълнат много по-големи зали. И слава Богу, има клубове и в тези клубове ходят хора, и това не че защото рока се възражда или умира или така нататък, ами защото просто тази музика си има своите почитатели. Слава Богу. И дори да са по-малко те хора. И това е една общност, която държи пък нас музикантите, независимо, пак казвам, в коя сфера. Защото ти, ако нямаш публика, която да чуе това, което правиш, нали, ти хубаво даваш всичко от себе си, хубаво, как да кажа, изказваш душата си, но в крайна сметка дори и двама човека да има да мислят като теб и да го чуят, нали, за теб удовлетворение.
1: Така е.
0: Но така че по-различни са концертите и участията и стигането до широката маса, но да не забравяме, нали, това е много хубаво нещо, нали, но интернета в крайна сметка си е интернет.
1: Точно, точно за това исках да те попитам. Социалните мрежи наистина дават голяма възможност музиката да стигне до много хора, но пък и самите алгоритми карат музиканти, въобще хората, които създават съдържание, непрекъснато да го правят постоянно. Това дали помага или по-скоро измества фокуса от самата музика? Ти как разсъждаваш?
0: Ами не, то не измества фокуса. То в един случай помага, в друг не помага, зависи на кого. Значи, ако трябва да ти помогне в популяризацията на даден продукт, естествено, че интернет, няма какво да се лъжим. Това е, нали, там са всички медии, така казани, в интернет, защото интернет, утре ако ни спрат случайно интернета, приключва всичко. Даже приключва живота в света. Всичко е свързано с интернета. Комуникации, медии, какво се сетим. В крайна сметка, нали, колкото преч толкова е помага, какво имах предвид. Ами, естествено, че чрез интернет, чрез тези социални медии, каквито да са те, там нямаш реален достъп до хората. Там всичко е виртуално. Да, ти виждаш ни отзиви, независимо какви са те, виждаш ни емотикони, но в крайна сметка живия контакт е най-готиното нещо. Нали, може би там е ущърба в живия контакт. Иначе те са плюс, естествено, много по-голям плюс, защото ако на времето се е имало, примерно, едно национално радио с няколко подразделения и два канала на националната телевизия, нали, естествено, те хората нямат друг вариант, много по-бавно се случва всичко там. Сега всеки може да се направи собствен канал, което е само по себе си медиа, да излъчва там някакви неща и те да станат популярни. Въпросът е, нали, тези неща, ако трябва да ги прави после на живо, ако има нужда, дали той ще може да ги направи. Нали? Това вече е съвсем отделен въпрос. И по този начин, нали, се раждат канали и медийни звезди и по този начин залязват.
1: Ей, да, така е.
0: Така че има си плюсовете, има си и минусите.
1: Да, пък и с навлизането на изкуствения интелект в музиката има още повече шум в пространството. Твоето мнение за този инструмент какво е?
0: Доста спорове има за изкуствения интелект. Аз, нали, не само аз, най-вероятно и други хора попадаме на такива неща. То е много интересно. Нали, аз съм го учил за себе си, нали, това като идея, нали, всичко може да направиш там, но там от към алгоритмите те първо ще има проблеми в световен мащаб, защото алгоритмите там са едни и същи, говоря за направата на музика. Mm-hmm. Едни и същи почти ползват се, едни и същи похвати. В един момент, нали, те ще почнат да излизат такива проче, сигурен съм.
1: А, те вече излизат.
0: Да, не, в смисъл да се въртят по реални радиостанции, като вашето радио, нали, в смисъл да се въртят в ефира. Но там пък ще ги отяват други хора, защото в един момент авторските права може би ще бъдат нарушени или пък няма да има такива. Обаче пък как един човек, който е програмирал дарена песен, защото там ти не си е композирал, нито си е аранжирал, ти просто си е програмирал или нещо подобно. В един момент се казва, чакайте до вчера, нали, в крайна сметка, кога стана текстописец, композитор, нали, как се случиха тези неща? Нали, в крайна сметка, тези ще има борба заради това. Естествено, всички музиканти, всички творци, въобще цял свят, се борят против изкуствения интелект да ни им завземе територията. Това е ясно. Обаче аз си мисля, че човек, независимо с какво се занимава, ако знае какво може да прави и разчита на себе си, той не би трябвало да се притеснява от изкуствения интелект, защото изкуственият интелект може да бъде в огромна помощ. Въпросът е, нали, как се използва. Нали, аз съм го осмислил за себе си. Той дава много идеи. Можете да даде идея за дарен текст, за дарено нещо си, но в крайна сметка ще трябва да се редактира, да се изсвири от реални хора. Или, примерно, както се прави тази диско музиката, също не се прави от реални хора. Тя също се прави с машини и то от години. Там също има изкуствен интелект, но някак си там имаш композиция. Имаш музика. А в случая, нали, ти казваш, искам да прилича на това, текстът да е като този, искам да ми пее като еди си кой, нали, и създаваш някакъв продукт, който е съвкупност от разни неща, които те кефят. И то ти го изпълнява. Изкуственият интелект ти го върши това нещо, но в крайна сметка това ли е истината?
1: Ами, ще разберем. Но наистина това, което създават хората, няма да се загуби и ще продължи да се търси. Вие издавате основно сингли. Това ли е моделът, по който смятате да продължите да работите или ще се съберат в албум в някакъв момент?
0: В някакъв момент ще издадем някакъв да бе, най-вероятно, като направим много сингли. Ами не, така се тичат обстоятелствата с интерес на истината. Защото както сме на разстояние, нали, не сядаме конкретно да работим, да е да правим албум, да е, нали, да направим нещо такова. Сингли се раждат, аз пак казвам, че началото на разговора в първата част, че когато имаме идея, гледаме да се покажем пред хората да направим нещо. Няма нужда да изсмукваме някакви неща от пръстите си само и само да напълним албума с нещо си. И, нали, това са двете причини. Естествено, че като натрупат някакви парчета, дори те да имат голяма разлика във възрастта, най-вероятно ще бъдат обединени в някакъв албум, но не е това целта. Целта по-скоро е ние да се забавляваме и дори малкото хора, които ни слушат, да се кефят от това, което правим. Общо взето, нали, целта не е на всяка цена албум, продажби и така.
1: И за финал да попитам какво предстои следващите седмици, месеци, концерти през лятото. Ще има ли възможност публиката да се срещне с вас наживо?
0: Ами, по-скоро с мен, защото вен няколко месеца няма да има възможност поне да съм да се прибира в България, така че ние не може да сформираме групата, за да свирим. Но в крайна сметка, аз доста често, нали, не съм се отцова Богу, имам някакви участия, аз там изпълнявам и парчета на Стелко и Вен, изпълнявам мои авторски неща, така че по-скоро има някакви участия, благотворителни мероприятия, има няколко, поне за това лято вече. Обадиха ми се скоро за един градски празник, есента, там септември началото. И някакви такива участия общо взето, не са по клубове, по-скоро са такъв тип участия. Така че не мога да кажа конкретно къде могат да не видят, да следят нашите страници. Аз там обявявам по-скоро къде какво ще се случва. Така, това е общо взето.
1: Стелян, благодаря ти много за този разговор. Следете социалните канали на Стелко и Вен, за да видите кога и къде може да ги чуете наживо. Ще следим с интерес какво още подготвяте. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Кутията на Зирок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, е част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Горещото време ще продължи до началото на следващата седмица, а след това се очаква нахлуване на по-хладен въздух, който ще донесе понижение на температурите след обедни гръмотевични бури и валежи. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. Ето какво ще прогнозира той.
2: Студен фронт трябва да мине някъде в неделя, да почне да се приближава към България и след 24 часа да мине през България. Това се нарича конвергентна линия. Срещат се два потока и понеже няма какво друго да прави въздуха, когато се засрещнат, той се издига във височина и образува тези хубави купесто-дъждовни облаци. Винаги е свързано с бурно време, с валежи през лятото, с гръмотевични бури. Малко вероятно, според мен, някъде може да падне градушка, но общо взето втората половина на юли месец не е типична тази градушка. Сега караме наистина още една седмица ретро лято при всички положения.
1: И от метеорологичната обстановка на празничната тема на днешния 17 юли Православната църква почита Света мъченица Марина. На този ден празнуват всички, които носят името на светицата, означаващо морска. В българските народни вярвания Света Марина се приема за покровителка на водите и най-вече на Южното Черноморие. Смята се, че водата в църквите и манастирите, носещи нейното име, е лечебна, а Созопол отбелязва днес своя празник с богата програма. А в Копривщица от днес до 26 юли ще се проведе за първи път Международния филмов фестивал Срещу течението. Близо 30 филма ще бъдат прожектирани под открито небе. Срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат възрожденския град в културната столица на лятото. Програмата събира отличени български международни продукции, които разказват силни човешки истории и поставят в фокус теми като свободата, паметта, идентичността, екологията, изкуството и избора да вървиш срещу течението. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата сцена на града, а входът за всички събития е свободен. И към другите теми на дневен ред, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на Секрет Сървис и ФБР, както и служители на Правосъдното министерство на САЩ и на Американското посолство в София. Наградите са за оказано съдействие и експертна подкрепа от американските служители при разследване на сложни случаи, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка организирана и трансгранична престъпност.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Спартак, Варна и ЦСКА 1948 дават официален старт на новия сезон в Първа лига. Матчът е днес от 19 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Двата отбора започват кампанията с амбиция за добро представяне и със сигурност фокусът им е върху спечелването на трите точки. През изминалия сезон червените демонстрираха своята класа, завършвайки с сребърните медали и сега ще искат да наградят. А соколите до последно се бореха за своето оцеляване и в крайна сметка успяха да запазят елитния си статут. А по-късно тази вечер отборът на Левски приема Дунав Русе в двубой от първия кръг на Първа лига. Матчът стартира в 21 часа и 15 минути, а главен съдия ще е Кристиан Колев. Интересен факт е, че двата тима не за първи път ще поставят началото на шампионата. За последно това се случи през сезон 2019-20, когато жребият отреди Левски да започне първенството с гостуване в Русе. Сините вече изиграха два официални матча, като успяха да преодолеят борец в първия квалификационен кръг на шампионската лига. Преди дни футболистите на Хулио Веласкес победиха с 4-0 шампиона на Босна и Херцеговина, а сега за сините двубоят ще бъде нещо като репетиция за матча с Крайова от втория квалификационен кръг на шампионската лига.
0: Рок. Зирок.
1: Развива се купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места, главно в североизточните планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури в петък са между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност достига около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

Z-Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, а аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокалът трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. Него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Дарби Рок.
1: Здравейте, с част от по-важните теми на петъка, аз съм Криста Янинска. На днешния 17 юли Православната църква почита света мъченица Марина. На този ден празнуват всички, които носят името на светицата, означаващо морска. Храмов празник има днес и Митрополитската катедрала в Пловдив, където се пазят частици от мощите на света Марина. А в българските народни вярвания светицата се приема за покровителка на водите и най-вече на Южното Черноморие, а водата в църквите и манастирите, носещи нейното име, е лечебна. Созопол също отбелязва днес своя празник с богата програма. И към част от темите, които следим днес, пътна полиция ще обяви резултатите от провеждащата се акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Вчера на автомагистрала Тракия в района на Сливен беше проверена изправността на общо 47 камиона. Всяко пето превозно средство е с различни неизправности, като най-честите са износени гуми. С помощта на дрон полицията установи и неправилно изпреварващи тирове по магистралата. И в следващите дни продължават масираните проверки на полицията и изпълнителна агенция Мобилна администрация срещу тежкотоварния трафик в страната. Годишният доклад за върховенството на правото ще бъде публикуван днес. В него Европейската комисия прави оценка на състоянието в целия Европейски съюз и отделните държави. Обръща се специално внимание на медийната среда и се дават препоръки. А в миналогодишният доклад, припомням, страната ни беше критикувана за съдебната реформа. Беше констатирано още, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Декларация за Украйна не е подписвана. В това са категорични премиерът Румен Радев и външната ни министърка Велислава Петрова. Сюжетът се развива вече няколко дни, отбелязва Дневник, и най-общо става дума за позицията на България за така наречената коалиция на желаещите. Инициатива, обявена наскоро в Париж, зад която застават 35 държави с акцент военната подкрепа за Украйна. Схеми за заобикаляне на санкциите Магнитски. Това е предала България на САЩ, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на посещение отвъд океана. Става дума основно за лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, който се проверява с какви средства е наемал самолети за стотици чартерни полети. Министърът посочи, че е дадена информация и за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. А по повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, Демерджиев коментира, че не вижда основания за притеснение.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА се класира за следващия кръг на Лига Европа след трудна победа с 2 на 1 над Дери Сити. Така червените продължават напред с общ резултат 5 на 3, като успехът е под номер 100 за клуба в евротурнирите. А реваншът с нощи между Дери Сити и ЦСКА беше прекъснат преди да е изминал и час игра, след като за полянковците народния Колос се сблъскаха с тези на съперника по трибуните. А във втория квалификационен кръг на Лига Европа армейците ще се изправят срещу Карабах.
0: Рок. Зирок.
1: Развива се купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места, главно в североизточните планинските райони, ще превали и прегърми. Вятърът е слаб от изток-североизток, а максималните температури в петък са между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност достига около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

рок, зірок. Hmm.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Горещото време ще продължи до началото на следващата седмица, след това се очаква нахлуване на по-хладен въздух, който ще донесе понижение на температурите, следобедни грамотевични бури и валежи. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и ето какво ще прогнозира той.
2: Студен фронт трябва да мине някъде в неделя, да почне да се приближава към България и след 24 часа да мине през България, а това се нарича конвергентна линия, срещат се два потока и понеже няма какво друго да прави въздуха, когато се засрещна, той се издига във височина и образува тези хубави купесто-дъждовни облаци. Винаги е свързано с бурно време, с валежи през лятото, с грамотевични бури. Малко вероятно, според мен, някъде може да падне градушка, но общо взето втората половина на юли месец не е типична тази градушка. Сега караме наистина още една седмица ретро лято при всички положения.
1: Копривщица от днес до 26 юли ще се проведе за първи път международният филмов фестивал Срещу течението. Близо 30 филма ще бъдат прожектирани под открито небе. Срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат възрожденския град в културната столица на лятото. Програмата събира отличени български международни продукции, които разказват силни човешки истории и поставят в фокус теми като свободата, памета, идентичността, екологията, изкуството и избора да вървиш срещу течението. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата лятна сцена в града, а входът за всички събития е свободен. И към другите теми на дневен ред, 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли на територията на София по време на акция на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша, съобщиха от СДВР, а от МВР е хванат шофьор на камион, останал без книжка след 135 нарушения на пътя. Акцията продължава. Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. Днес от 16 до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа, ограничението важи и в двете посоки на движение, като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, неделният финал между Испания и Аржентина в Нью-Йорк, ще създаде поне два прецедента в историята на световното първенство. За първи път в двубоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащият европейски шампион Испания и актуалният първенец на Южна Америка Аржентина. Също така аржентинците са под номер едно в световната ранглиста, докато Лафория е на втората позиция в нея. Така това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 1992 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея. Освен това, Аржентина се превърна и в шестия действащ световен шампион, който ще играе на втори пореден финал в турнира.
0: Рок. Зирок.
1: Събота ще бъде предимно слънчево с по-високи дневни температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще се задържат между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и планинските райони на Западна България. Вятърът ще е слаб от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне с слънчево време, а значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали прегърми на повече места в Западна и Северна България.
0: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок-форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. По-груб запис, той звучи като блус-рок фронтмен. По-голям, по-лъскав запис, звучи като арена-рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Indie Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Цялата страна днес и утре ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на Васил Левски с участието на представителни военни подразделения във военните ритуари и общоградски чествания, съобщават от Министерството на отбраната. По традиция, кулминацията на честванията е в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг заря. В София, пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина, ще се състои военен ритуал. Представителни военни формирования от сухопътните войски ще се включат още в честванията в Ловеч, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково и много други градове на страната днес и утре. Президентът Иляна Йотова наблюдава днес военни демонстрации в Бургаския залив, които се провеждат като част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместните действия при различните ситуации в морето. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти и спешната помощ и БЧК. Ще бъде извършена и евакуация на екипажа, както и ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. Студентите от НАТВИС обявиха, че ще разширят протестите си, ако ректорът на академията не подаде оставка. В декларация от днес студентите посочват, че въпреки призивите за диалог от Министерствата на културата и на образованието, те, цитирам, не искат да поемат своята отговорност. Протестите, припомням, започнаха заради опасения, че НАТВИС ще загуби партньорството си с Европейския филмов фестивал и упреци към ректора за липса на прозрачност и натиск върху критичните гласове.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Спартак Варна и ЦСКА 1948 дават официален старт на новия сезон в Първа лига. Матчът е днес от 19 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Двата отбора започват кампанията с амбиция за добро представяне и със сигурност фокусът им е върху спечелването на трите точки. През изминалия сезон червените демонстрираха своята класа, завършвайки с сребърните медали и сега ще искат да наградят. А соколите до последно се бориха за своето оцеляване и в крайна сметка успяха да запазят елитния си статут. А по-късно тази вечер отборът на Левски приема Дунав Русе в двубой от първия кръг на Първа лига. Матчът стартира в 21 часа и 15 минути, а главен съдия ще е Кристиан Колев. Интересен факт е, че двата тима не за първи път ще поставят началото на шампионата. За последно това се случи през сезон 2019-20, когато жребият отреди Левски да започне първенството с гостуване в Русе. Сините вече изиграха два официални матча, като успяха да преодолеят борът в първия квалификационен кръг на шампионската лига. Преди дни футболистите на Хулио Веласкес победиха с 4-0 шампиона на Босна и Херцеговина, а сега за сините двубоят ще бъде нещо като репетиция за матча с Крайова от втория квалификационен кръг на шампионската лига.
0: Рок. Зирок.
1: Събота ще бъде предимно слънчево с по-високи дневни температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще се задържат между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и планинските райони на Западна България. Вятърът ще е слаб от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, а значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали прегърми на повече места в Западна и Северна България.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Горещото време ще продължи до началото на следващата седмица, а след това се очаква нахлуване на по-хладен въздух, който ще донесе понижение на температурите след обедни гръмотевични бури и валежи. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. И ето какво ще прогнозира той.
2: Студен фронт трябва да мине някъде в неделя, да почне да се приближава към България и след 24 часа да мине през България. Това се нарича конвергентна линия. Срещат се два потока и понеже няма какво друго да прави въздуха, когато се засрещна, той се издига във височина и образува тези хубави купесто-дъждовни облаци. Винаги е свързано с бурно време, с валежи през лятото, с гръмотевични бури. Малко вероятно, според мен, някъде може да падне градушка, но общо взето втората половина на юли месец не е типична тази градушка. Сега караме наистина още една седмица ретро лято при всички положения.
1: И от метрологичната обстановка към празничната тема, на днешния 17 юли Православната църква почита света мъченица Марина. На този ден празнуват всички, които носят името на светицата, означаващо морска. В българските народни вярвания света Марина се приема за покровителка на водите и най-вече на Южното Черноморие. Смята се, че водата в църквите и манастири, носещи нейното име днес, е лечебна. А Созопол отбелязва своя празник с богата програма, която продължава до вечерта. А в Копривщица от днес до 26 юли ще се проведе за първи път международният филмов фестивал Срещу течението. Близо 30 филма ще бъдат прожектирани под открито небе. Срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат възрожденския град в културната столица на лятото. Програмата събира отличени български международни продукции, които разказват силни човешки истории и поставят в фокус теми като свободата, памета, идентичността, екологията, изкуството и изборът да вървиш срещу течението. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата лятна сцена в града, а входът за всички събития е свободен. Към другите теми на дневен ред, декларация за Украйна не е подписвана. В това са категорични премиерът Румен Радев и външната ни министърка Велислава Петрова. Сюжетът се развива вече няколко дни, отбелязва дневник, и най-общо става дума за позицията на България за така наречената коалиция на желаещите. Инициатива, обявена наскоро в Париж, зад която застават 35 държави с акцент военната подкрепа за Украйна. България е предала на САЩ схеми за заобикаляне на санкциите Магнитски. Това обяви днес вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на посещение отвъд океана. Става дума основно за лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, който се проверява с какви средства е наемал самолети за стотици чартерни полети. Министърът посочи, че е дадена информация и за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Младежкият ни национален отбор се изправя в полуфинален сблъсък срещу Полша от 18 часа българско време днес, а в последния си матч националите до 18 години загубиха от Испания с 2 на 3 в 5 сетов трилър на Европейското първенство в Италия. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второто място в групата си и ще срещне хегемона в другия поток Полша, който постигна само победи по пътя си до тук, а българският отбор завърши с 5 победи и 2 загуби.
0: Рок. Зирок.
1: В събота ще бъде предимно слънчево с по-високи дневни температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще се задържат между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и планинските райони на Западна България. Вятърът ще е слаб от юго-исток. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, а значителна облачност и валежи ще има в северо-западните райони. По-късно през деня ще превали прегърми на повече места в Западна и Северна България.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Иън Гилън е един от онези рок-вокалисти, при които гласът не просто пее високо. Той стига до ръба. При него викът не е случайен ефект, нито само демонстрация на възможности. Той е част от езика. Гласът се изстрелва нагоре, атакува, разкъсва фразата и започва да звучи почти като електрически инструмент. Не като човек, който стои пред групата, а като още една сила в самата група. В Deep Purple музиката не оставя много празно място. Китарата на Ричи Блакмор има острота и власт. Органът на Джон Уорд не е фон, а огромно тежко присъствие. Барабаните на Иън Пейс виждат всичко с нерв и скорост. В такава среда вокалът не може просто да бъде красива линия над инструментите. Той трябва да влезе в състезанието. Гилън не пее върху бурята, той става част от нея. Затова неговият висок вик има различна функция от обикновена вокална кулминация. Той не е само «Вижте колко високо мога», той е драматична атака. В определени моменти гласът му се държи като солиращ инструмент, който отговаря на китарата или органа със същата агресия. Тонът вече не е само носител на думи, той става звук сам по себе си. Пробив, напрежение и светкавица в средата на тежкия аранжимент. Тук се появява и важният въпрос. Кога вокалът започва да звучи като електрически инструмент? При Гилън това се случва, когато човешкият глас почти напуска обичайната си роля. Той вече не е само разказвач, не е само лице на песента и не е само мелодия. Той започва да има текстура, атака и опасност, подобни на усилена китара. Думата понякога се стопява, но смисълът не изчезва. Даже напротив, става по-физически. Това е и връзката с рок-операта и драматичния вокал. Гилън има способност да превръща гласа в сцена на напрежение. Не непременно театрално, както Фреди Меркюри, а по-скоро като човек, който влиза в пределна ситуация. При него, драмата не идва само от ролята, а от усещането, че самият глас е под натиск. Че песента го бута до граница, където контролът и рискът се срещат. Но тази граница има цена. Гласът на ръба носи огромна енергия, защото звучи така, сякаш нещо наистина се случва с тялото. Слушателят усеща усилието, въздуха, напрежението в атаката. Това прави вокала вълнуващ, но и опасен. Такъв начин на пеене не е безкраен ресурс. В рока, често именно рискът създава усещане за истина, но рискът си остава риск. Гласът може да бъде инструмент, но не е метал, дърво или електроника. Той си остава тяло. Затова Иън Гилън е толкова важен пример за рок-вокала. Той показва момент, в който човешкият глас започва да се държи като част от усилената машина на групата, без да престава да бъде човешки. В неговия вик има височина, но по-важното е напрежението. Има сила, но по-важното е ръбът. Гилън показва, че в рока границата на гласа понякога не е дефект. Тя е част от смисъла.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Георги Митов. Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Държавният глава е там за националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Илияна Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, каза президентът. Най-точната и ясна позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, срещата на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните ни контакти с европейските ни партньори, добави тя. Демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации показа военноморското учение БРИС 2026, в което участват и чуждестранни сили. След демонстрациите, държавният глава заяви, че е впечатлен от подготовката и координацията между различните формирования на българската армия и международните партньори. След това, което видях, съм по-спокойна за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. Само на няколко километра от тук се водят военни действия. Нашите военни са на своя пост, за което им благодаря, допълни Илияна Йотова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира по време на днешния парламентарен контрол необходимостта от комплексна работа относно наредбата за мантинелите по магистралите, защото има възможност при механична подмяна ефектът да бъде същия. Той подчерта, че след инцидентите с тежкотоварни автомобили е разпоредил извършване на цялостна проверка за договорите и състоянието на мантинелите у нас. Паралелно с това на 30 юни е била прекратена обществената поръчка за доставка на мантинели. До сключване на нови договори се предвижда доставката и ремонтът на мантинелите да бъдат възложени на държавното дружество Автомагистрали. Шишков заяви, че няма изготвен график за подмяна на мантинелите. Столичната община стартира почистването на 170 участъка от речни корита, преминаващи през урбанизираните територии на града. Мащабната кампания обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината. Дейностите започнаха от два ключови обекта – река Владайска в близост до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в района на Връбница. За изпълнението на програмата общината осигурила 1 200 000 евро. Същевременно Столичната община и гражданската общност за София заедно организират доброволческа акция за почистване в квартал Исток и квартал Дианабад на 18 юли събота, в подкрепа на усилията за възстановяване на нормалния ритъм на сметосъбиране и почистване в района. Столичният инспекторат ще координира дейностите на терен, като ще осигури ръкавици и чували и ще съдейства на доброволците по време на акцията и ще организира своевременното извозване на събраните отпадъци.
1: Зирок.
0: Волейбол. Младежкият ни национален отбор се изправя в полуфинален сблъсък срещу Полша от 18 часа българско време. В последния си матч националите до 18 години загубиха от Испания с 2-3 в 5-сетов трилър на Европейското първенство в Италия. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второто място в групата си и ще срещне хегемона в другия поток – Полша, който постигна само победи по пътя си до тук, а българският отбор завърши с 5 победи и 2 загуби. Финалът на световното първенство тази година се играе между Испания и Аржентина, а победителите в турнира в неделя ще получат допълнителна награда. FIFA, ръководена от Джани Инфантино, обяви историческото решение да връчи шампионски пръстени на победителите от световното първенство. Вчера стана ясно, че FIFA обмисли и почивката на финала в Нью-Джерси да бъде удължена до 30 минути, за да бъде организирано грандиозно музикално шоу по американски модел.
1: Рок. Зирок.
0: Над по-голямата част от страната остава предимно слънчево, но в следобедните часове се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Става още малко до края на последния работен следобед тази седмица. С доста нова музика и няколко интересни рок новини съм се подготвила. Ще чуем чисто нови песни от Бъри Tomorrow, In This Moment и Marilyn Manson. Ще си поговорим и за загадъчния анонс на Nine Inch Nails за първата нова музика на Fear Factory с Майло Силвестро зад микрофона и за специалното признание към Робърт Плант, както и за специалния празник, който подготвят в родния град на Ози Осбърн. Оставаме заедно до 17.

Това беше чисто новата SX на Бъри Tomorrow. С нея британците не просто представят един нов сингъл, отварят изцяло нова глава в историята си, защото след 4 албума с Sony Music, групата вече поема по независим път, стартира собствен лейбъл Dead Records. Заглавието SX идва от думата Symptom, а според вокалиста Даниел Уинтер Бейтс, песента е за постоянната битка между доброто и лошото в нас и за разбирането, че животът рядко е черен или бял. Интересното е, че в новото парче те експериментират повече с индустриални Dark Wave и електронни влияния. Разбира се, не се отказват и от тежестта, с която ги познаваме. Сега още една премиера In This Moment. Crawl.

Crow, численото парче на In This Moment, една песен, която Мария Бринк определя за че е песен за момента, в който хората, злоупотребяващи с власт и причиняващи болка на другите, в крайна сметка се изправят срещу последствията от собствените си действия. Това е първи сингъл от предстоящ нов албум на In This Moment. Албумът се казва Witch и ще излезе на 28 август. Това ще бъде поредната голяма и театрална глава в историята на In This Moment. Освен нова музика, в него има и гостувания от Day Seeker, Ким Дракула, както и необичайна версия на Another Brick in the Wall с участието на Kat Von D. Така че интересен албум се очертава, ще го проследим. А сега още едно ново парче от Marilyn Manson, Front Toward Enemy.

само след седмица. Ще видим Мерилин Менсън нажило в Пловдив. А това беше чисто новото му парче Front Toward Enemy. Песната излезе днес и е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който очакваме на 14 август. Отново зад проекта стоят Менсън и продуцентът Тайлър Бейтс. Ако съдим по тези

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Изглежда, че Nine Inch Nails отново са решили да играят любимата си игра, да казват почти нищо, а да накарат всички да гледат към тях. Вчера групата публикува кратко видео в социалните мрежи, с което загатна за ново издание, което трябва да види бял свят днес. За сега няма никакви подробности какво точно предстои. Видеото е в типичния за Трент Резнър стил. Мрачно, размазано, доста загадъчно, за да подпали фенските теории. Най-разпространеното предположение е, че става въпрос за физическо издание на Nine Inch Noise, съвместният проект на Nine Inch Nails и Boys Noise, който излезе през април. Дали е така? Или Резнър е подготвил нещо съвсем различно? Вероятно ще разберем съвсем скоро. Познавайки Nine Inch Nails, изненадите никога не са изключени.

Следващата сряда на 22 юли в родния град на Ози Осбърн ще се проведе първият официален Ози ден. Датата, разбира се, досещате се, не е избрана случайно. Тя съвпада с първата годишна от смъртта на принца на мрака. А през целия ден в Бирмингам ще има различни събития, посветени на неговия живот и кариера. Част от програмата включва специални изложби, музика на живо, арт-инсталации и организирани маршрути до емблематични места, свързани с историята на Блек Сабата и на самия Ози. Сред тях са прочутият пейка на Black Sabbath, както и стенописът на Ози. Изложбата Ози Осбърн Working Class Hero в Бирмингамския музей. По повода ще бъде пусната и специална тениска, която отбелязва всички 52 концерта, които Ози е изнесъл в Бирмингам през годините. Инициативата е организирана с подкрепата на градските власти и няколко културни организации, а идеята е градът да отдаде почет на един от най-известните си жители и на наследството, което той, Black Sabbath, оставих в историята на музиката.

Робърт Плант ще получи награда за цялостен принос от Американската музикална асоциация през септември. Отличието обаче идва не заради работата му с Лед Зепелин, а заради дългогодишната му отдаденост към американската коренна музика, блуз, фолк, кънтри и госпел. През годините Плант неведнъж е поемал в тази посока от наградение с грами албум Raising Sand с Алисън Краус, през Band of Joy до последните записи с Saving Grace, които чухме и тук по Зирок, а и тук в България, в Пловдив, неотдавна.

Днес Пловдив е домакин на Feel Good фестивала. През следващите три дни на гребната база в Пловдив ще видим впечатляващ афиш с имена като The Cure, Gorillaz и Moby. Редом до тях са още Wolf Alice, Wade, Nick Up, Tivari Corporation Class, които чухме току-що, и много други. Фестивалът продължава до неделя. Предлагам музика от различни жанрове на три сцени. А ние завършваме днешния саундчек именно с едно от големите имена в програмата на фестивала. Аз съм Сторми, останете с Зирок и приятно начало на уикенда до понеделник. А сега The Cure.

Рок. Зи-рок. Здравейте, аз съм Георги Митов. Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проектобюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. Затова призоваха от КНСБ в специална декларация. По думите им, този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Съгласно сега действащите разпоредби в Кодекса на труда, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца. В декларацията си синдикалистите посочват, че с направеното в проектобюджета предложение за отмяната на този регламент се поставят под риска доходите на най-нископлатените работници и служители, задълбочават се социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици хиляди български семейства. От КНСБ са категорични, че всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи. Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието. Ограничението в петък важи до 23 часа, а в неделя е от 15.30 до 22 часа. По-големи автобуси на градския транспорт в София ще бъдат пуснати този уикенд заради предстоящите финални срещи от Световното първенство по футбол, съобщават от Столичната община. Целта е да се осигури по-удобно придвижване на феновете след края на решителните двубои. През съботната и неделната нощ по линиите на нощния градски транспорт N1, N2 и N3 ще бъдат пуснати в движение съчленени автобуси с по-голям капацитет. Организацията е съобразена с очаквания за силен пътникопоток след мача за третото място в събота и големия финал в неделната вечер. От общината уточниха, че по-големите превозни средства ще гарантират комфорта и безопасното прибиране на гражданите след футболните емоции. Рок. Зи-рок. С два двубоя в петък започва футболната първа лига днес. От 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство ЦСКА 1948. От 21.15 шампионът Левски е домакин на Новака Дунав. Всички срещи от кръга ще започнат с изпълнение на националния химн на България, жест на единство и уважение към старта на новия шампионат. Преди началния съдийски сигнал на всички мачове от кръга ще бъде спазено и едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на ПФК Славия, Мишо и Боби, родени през 2017 година, които загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. С този жест българският футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните близки. Динко Динев ще играе за титлата на двойки на турнир по тенис на клей в Крушумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 15 000 евро. 22-годишният българин и партньорът му Матиас Уивари от Австрия се класираха за мача за трофея след отказване на съперниците им Леонардо Катанео, Италия, и Алехандро Мелеро Крецер, Испания, които са поставени под номер 3 в схемата. Така на финала Динев и Уивари ще играят срещу победителите от мача между първите поставени Тимофей Дерепаско, Русия, и Педро Вивес Маркос, Испания, и четвъртите в схемата италианци Себастиано Кокола и Лоренцо Комино. Рок. Зи-рок. Пригответе си чадърите. До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. В София вече вали. Утре ще бъде слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня се очаква развитие на купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна. На места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Максималните температури на въздуха 28-30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Рок. Зи-рок.

0: Никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Кметът на Смолян Николай Нелемов отмени бедственото положение, обявено на 1 май заради активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади по пътя Смолян-Пампорово. Това става известно от заповедта, публикувана на сайта на общинската администрация. В нея се посочва, че бедственото положение се отменя, след като са отпаднали обстоятелствата, наложили неговото обявяване. Към момента курортният комплекс отново се захранва по две независими електропроводни линии, което гарантира сигурността на електроснабдяването. Бюджетът за 2026 година е бюджет на реалността, това заяви пред Държавното радио вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев и подчерта, че дефицитът от 5,7% от брутния вътрешен продукт е резултат от управленията на много правителства. Бюджетът би могъл да бъде в рамките на 3% и под 3% дефицит, ако не бяха направени вече 3,3 милиарда евро поети ангажименти за разходи за 2026 година, ако през предходната година не бяха авансово взети като приход печалбите на банките, ако не беше събран междинен дивиденд от държавните предприятия, който също беше иззет предварително през 2025 година, обясни Донев пред Българското национално радио. Той изчисли, че ако всички тези неща не са били направени, дефицитът е щял да бъде в рамките на 2,3%. Студентите от НАТФИС обявиха, че ще разширят протестите си, ако ректорът на академията не подаде оставка. В декларация от днес те казват, че въпреки призивите за диалог от Министерствата на културата и на образованието, те, цитирам, не искат да поемат своята отговорност. Протестите започнаха заради опасения, че НАТФИС ще загуби партньорството си с Европейския алианс Film EU и упреци към ректора за липса на прозрачност и натиск върху критичните гласове. Декларация за Украйна не е подписвана, в това са категорични премиерът Румен Радев и външната ни министърка Велислава Петрова. Сюжетът се развива вече няколко дни, отбелязва дневник и най-общо става дума за позицията на България за така наречената коалиция на желаещите. Инициатива, зад която застават 35 държави с акцент военната подкрепа за Украйна. България предала на Съединените щати схеми за заобикаляне на санкциите Магницки. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Става дума основно за лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, който се проверява с какви средства е наемал самолети за стотици чартерни полети. Министърът посочи, че е дадена информация за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. А по повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, Демерджиев коментира, че не вижда основания за притеснение. В цялата страна днес и утре ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания. Кулминацията е утре 18 юли. През целия ден в родния град на Апостола на свободата Карлово ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. В него ще вземе участие президентът Илияна Йотова. В София пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина ще се състои военен ритуал. В програмата ще участват гвардейския представителен духов оркестър, вокален квартет Светоглас и актрисата Василка Сугарева. Церемонията е част от календара на културните събития на столичната община. Честванията по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски ще продължат в цялата страна.
0: Рок. Зирок.
1: С два двобоя в петък започва футболната първа лига днес. От 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство ЦСКА 1948. От 21.15 шампионът Левски е домакин на Новака Дунав. Волейбол. В този час младежкият ни национален отбор се изправя в полуфинален сблъсък срещу Полша. В последния си мач националите до 18 години загубиха от Испания с 2-3 в 5-сетов трилър на Европейското първенство в Италия. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второто място в групата си и ще срещне хегемона в другия поток Полша, който постигна само победи по пътя си до тук. А българският отбор завърши с 5 победи и 2 загуби. На 18 юли събота BTV Media Group ще направи зрителите свидетели на зрелищните битки в бойната гала Elite Bet Max Fight 66, която ще събере на едно място шампиони, международни звезди и едни от най-добрите български бойци. Мачовете ще бъдат предавани пряко от зала Младост в Бургас в ефира на BTV Action и онлайн на видеоплатформата Voyo. Началото е от 19.30. В главната среща на вечерта звездата в Muay Thai и шампион на Max Fight Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си. Двукратният шампион на Турция Бурак Пойрас, един от най-утвърдените бойци на международната Muay Thai сцена. След близо 2-годишно отсъствие заради контузии и 2 операции на ринга се завръща Борислав Велев Рой. Той ще се изправи срещу френския боксьор Димитри Тренел. В подглавната среща световният шампион Владимир Георгиев ще се завърне на ринга срещу румънеца Микола Вовк. На ринга ще се качи и шампионът Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс. Феновете ще видят и шесткратния шампион на България по бокс Николай Дишков. Един от най-интригуващите сблъсъци на вечерта ще бъде професионалният дебют на Константин Стойков срещу опасния Чарли Дайнес. Световният европейски шампион по Муай Тай Петър Стойков ще се изправи срещу Сабри Бенхения, опитен и агресивен състезател с участие в елитни битки. Финалът на световното първенство тази година се играе между Испания и Аржентина, а победителите в турнира в неделя ще получат допълнителна награда. FIFA, ръководена от Джани Инфантино, обяви историческото решение да връчи шампионски пръстени на победителите от световното първенство. Вчера стана ясно, че FIFA обмисля и почивката на финала в Нью-Джерси да бъде удължена до 30 минути, за да бъде организирано грандиозно музикално шоу по американски модел.
0: Рок. Зирок.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обед с увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

0: Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Help me. I'm stuck.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокалът трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. Него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Остава още малко до края на последния работен следобед тази седмица. С доста нова музика и няколко интересни рок новини съм се подготвила. Ще чуем чисто нови песни от Bury Tomorrow, In This Moment и Marilyn Manson. Ще си поговорим и за загадъчния анонс на Nine Inch Nails за първата нова музика на Fear Factory с Майло Силвестро зад микрофона и за специалното признание към Робърт Плант, както и за специалния празник, който подготвят в родния град на Ози Осбърн. Оставаме заедно до 17.

Това беше чисто новата SX на Bury Tomorrow. С нея британците не просто представят един нов сингъл, отварят изцяло нова глава в историята си, защото след 4 албума с Sony Music, групата вече поема по независим път, стартира собствен лейбъл Dead Records. Заглавието SX идва от думата Symptom, а според вокалиста Даниел Уинтер Бейтс, песента е за постоянната битка между доброто и лошото в нас и за разбирането, че животът рядко е черен или бял. Интересното е, че в новото парче те експериментират повече с индустриални Dark Wave и електронни влияния. Разбира се, не се отказват и от тежестта, с която ги познаваме. Сега още една премиера In This Moment. Crawl.

Crow, численото парче на In This Moment, една песен, която Мария Бринк определя за че е песен за момента, в който хората, злоупотребяващи с власт и причиняващи болка на другите, в крайна сметка се изправят срещу последствията от собствените си действия. Това е първи сингъл от предстоящ нов албум на In This Moment. Албумът се казва Witch и ще излезе на 28 август. Това ще бъде поредната голяма и театрална глава в историята на In This Moment. Освен нова музика, в него има и гостувания от Day Seeker, Ким Дракула, както и необичайна версия на Another Brick in the Wall с участието на Kat Von D. Така че интересен албум се очертава, ще го проследим. А сега още едно ново парче от Marilyn Manson, Front Towered Enemy.

само след седмица ще видим Мерилин Мансън на живо в Пловдив. А това беше чист ноутон парче Front Toward Enemy. Песната излезе днес и е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който очакваме на 14 август. Отново зад проекта стоят Мансън и продуцентът Тайлър Бейтс. Ако съдим по тези първи две песни, които вече излязоха, новият албум ще продължи мрачната и тежка атмосфера, която чухме в първата част на тази история. Малко след като излезе този албум, пък Мерилин Мансън тръгва на турне с Роб Зомби. А ние продължаваме с още музика тук в Soundcheck Pantera.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Изглежда, че Nine Inch Nails отново са решили да играят любимата си игра, да казват почти нищо, а да накарат всички да гледат към тях. Вчера групата публикува кратко видео в социалните мрежи, с което загатна за ново издание, което трябва да види бял свят днес. За сега няма никакви подробности какво точно предстои. Видеото е в типичния за Трент Резнър стил, мрачно, размазано, доста загадъчно, за да подпали фенските теории. Най-разпространеното предположение е, че става въпрос за физическо издание на Nine Inch Noise, съвместният проект на Nine Inch Nails и Boys Noise, който излезе през април. Дали е така или Резнър е подготвил нещо съвсем различно, вероятно ще разберем съвсем скоро. Познавайки Nine Inch Nails, изненадите никога не са изключени.

Следващата сряда на 22 юли в родния град на Ози Осбърн ще се проведе първият официален Ози ден. Датата, разбира се, досещате се, не е избрана случайно. Тя съвпада с първата годишна от смъртта на принца на мрака. А през целия ден в Бирмингам ще има различни събития, посветени на неговия живот и кариера. Част от програмата включва специални изложби, музика на живо, арт-инсталации и организирани маршрути до емблематични места, свързани с историята на Black Sabbath и на самия Ози. Сред тях са прочутите пейка на Black Sabbath, както и стенописът на Ози. Изложбата Ози Осбърн Working Class Hero в Бирмингамския музей. По повода ще бъде пусната и специална тениска, която отбелязва всички 52 концерта, които Ози е изнесъл в Бирмингам през годините. Инициативата е организирана с подкрепата на градските власти и няколко културни организации, а идеята е градът да отдаде почет на един от най-известните си жители и на наследството, което той, Black Sabbath, оставих в историята на музиката.

Робърт Плант ще получи награда за цялостен принос от Американската музикална асоциация през септември. Отличието обаче идва не заради работата му с Лед Зепелин, а заради дългогодишната му отдаденост към американската коренна музика, блуз, фолк, кантри и госпел. През годините Плант неведнъж е поемал в тази посока от наградение с грами албум Raising Sand с Алисън Краус, през Band of Joy до последните записи с Saving Grace, които чухме и тук позирок, а и тук в България, в Пловдив, неотдавна.

Днес Пловдив е домакин на Feel Good фестивала. През следващите три дни на гребната база в Пловдив ще видим впечатляващ афиш с имена като The Cure, Gorillaz и Moby. Редом до тях са още Wolf Alice, Wade, Nick Up, Tivari Corporation Class, които чухме току-що, и много други. Фестивалът продължава до неделя. Предлагам музика от различни жанрове на три сцени. А ние завършваме днешния саундчек именно с едно от големите имена в програмата на фестивала. Аз съм Сторми, останете с Зирок и приятно начало на уикенда до понеделник. А сега The Cure.